0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия» орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдады.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Людвиг ван Бетховен ля мажорлы 2-ші фортепианоға арналған сонатасы 1-ші бөлім орындаған Жәния Әубәкірова.

бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының заманауи медиа кешенімен танысты. Алматыда Олжас Сүлейменовтің 90 жас мерейтойына арналған өз жерінің елшісі атты 7-ші халықаралық Еуразия мәдениеттерін жақындастыру форумы өтті. Еліміздегі қос бірдей өнер ордасына ұлттық мәртебе берілмек. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясының заманауи медиа кешенінің жұмысымен танысты. Жалпы аумағы 8493 шаршы метрді құрайтын жаңа ғимарат озық технологияларда, ауқымды өндірістік мүмкіндіктер мен заманауи телерадио хабар тарату инфрақұрылымын біріктірген. Медиа кешенде ірі телевизиялық жобаларды түсіруге арналған аумағы 1050 шаршы метр болатын үлкен студия орналасқан. Сонымен қатар ақпараттық, сараптамалық, мәдени және де арнайы жобаларды әзірлеуге арналған аумағы 133 және де 135 шаршы метрді құрайтын тағы екі заманауи студия жұмыс істейді. Ерекше орындардың бірі ғимарат шатырында орналасқан Sky Studio. Мұнда сұхбат, тікелей эфир мен ашық форматтағы жобалар жасауға болады. Жаңа медиа кешен жұмысымен танысқан Аида Балаева заманауи инфрақұрылым мен ғимараттың технологиялық жабдықталуының медиа саласы үшін маңызы зор екенін атап өтті. Өйткені еңбек жағдайын сапалы ұйымдастыру, мазмұнды әрі бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие контент жасауға тікелей әсер етеді. Алматыда көрнекті ақын, қоғам қайраткері Невада Семей халықаралық антиядерлік қозғалысының көшбасшысы Олжас Сүлейменовтің 90 жас мерейтойына арналған өз жерінің елшісі атты 7-ші халықаралық Еуразия мәдениеттерін жақындастыру форум өтті. Аталмыш шараға Қазақстан, Франция, Ресей, Әзербайжан, Түркия, сондай-ақ Қырғызстан мен Тәжікстан, Өзбекстан, Қытай, ақыш және басқа да елдерден келген мәдениет, ғылым және де әдебиет қайраткерлері, халықаралық ұйымдар мен қоғамдық институттардың өкілдері қатысты. Форумның пленарлық отырысында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мемлекет басшысы Олжас Сүлейменовті 90 жас мерейтойымен құттықтап, оның ұлттық мәдениетті дамытуға және де Қазақстанның халықаралық беделін нығайтуға қосқан айрықша үлесін атап өткен жеткізді. Форум аясында жазушының қайта басылып шыққан «Азия», «Посол своей земли», «Олжас, он молодой», «Закон Осириса», «Древний казахский язык и культурное наследие человечества», «Новое историческое лингвистическое открытие Олжаса Сүлейменова», «Кітаптары сондаяқ ведение», «Олжаса ведение оқу құралы», «Книга поэм жинағы» және басқа да еңбектері таныстырылды. Былтыр ел ішінде 61 мәдениет нысан салынып, 250-ден астам мекемеге жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар президент жарлығымен 3 мұражайға ұлттық мәртебе берілді. Мемлекет басшысы бұл бағыттағы жұмыстар биыл да жалғасатынын атап өткен болатын. Осы ретте Максим Горький атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры мен Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармонияға ұлттық мәртебе беруді ұсынды. Сондай-ақ Сабит Мұханов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрына академиялық мәртебе беру қажет екенін атап өтті. Президенттің бұл бастамасын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармония ұжымы зор қуанышпен қабылдады. Қазіргі таңда филармония құрамында 13 шығармашылық ұжым бар, онда 600-ден астам маман еңбек етеді. Филармониядағы іргелі өнер ұжымдарының бірі қазақ оркестріне жетекшілік етіп, ұлттық өнерді әлемге танытып жүрген белгілі дирижер Айтқали Жайымов мемлекет басшысының бұл бастамасын көп жылдық еңбекке берілген баға деп санайды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Тоқаев Нұрқанат, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария. Жеке дауыс орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева. Сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус, «Найзағай және күн күркіреу» полькасы. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жәния Бәкірова.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабары жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үндеу жасады. Алматыда 2026 заманауи академиялық музыка фестивалі өтті. Астанада балаларға бақыт сыйлайық қайырымдылық концерті ұйымдастырылды. Ақмола облысында шағалалы су қоймасының жақсы қоқыстан тазартылды. Бұл туралы толығырақ бір минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. 1997 жылдан бері 31 мамыр елімізде саяси қуғын сүргін және де ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Деректер бойынша саяси қуғын, ұжымдастыру, ашаршылық сияқты зұлматтардың салдарынан 2 миллионға жуық қазақ көз жұмған. 100 мыңын адам халық жауы деп танылып түрмелерге қамалып итжеккенге айдалды. 25 мың адам атылды. Осы орайда президент үндеу жасады. Құрметті отандастар, біз жыл сайын 31 мамыр күні өткен ғасырдың бірінші жартысында саяси қуғын сүргіннің құрбаны болған адамдардың рухына тағзым етеміз. Оларды жадымызда сақтау заңдылық қағидаты мен әділдік құндылықтарына адал болу біздің қастерлі борышымыз. Қазақстанда барша азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жан-жақты қорғау үшін жүйелі түрде жағдай жасалып жатыр. Мемлекетіміздің осы міндеті 15 наурыздағы жалпы ұлттық референдум кезінде қабылданған конституцияда заң жүзінде бекітілді деп атап өтті ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Алматыда 20-шы ғасыр музыкасы мен қазіргі заман композиторларының шығармашылығына арналған 3-ші 20-26 фестиваль ұйымдастырылды. Дәстүрлі түрде өтетін фестиваль бағдарламасы әлемдік музыка өнерінің жауһар туындылары мен қазіргі композиторлардың шығармаларын қамтыды. Кеш шымылдығы Төлеген Әбдірашев атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауындағы Густав Малердің нөмір 6-шы симфониясымен ашылды. Фестивальдің екінші күні Клод Дебюсси мен Белла Бартоктың шығармалары орындалды. Музыкалық кеш барысында тыңдармандар тау шығармасының екінші және үшінші бөлімдері әлемдік премьерасына куә болды. Айтулы оқиға қазақ музыкасындағы жарқын сәттердің біріне айналды. 2026 фестивалі өткен ғасырдың музыкалық мұрасы мен бүгінгі заманның жаңашыл үнін тоғыстыратын бірегей жоба. 3 жыл ішінде фестиваль еліміздегі академиялық музыка өнерінің дамуына жаңа серпін берген мәдени алаң ретінде қалыптасты. Балалар күні қарсаңында Астанада балаларға бақыт сыйлайық атты қайырымдылық концерті өтті. Нөмірі 110 мектепте мейірімділік қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен акция аясында оқушылар өнер көрсетті. Сондай ақ 70-ден астам бүлдіршінге арнайы сыйлықтар табысталды. Былтыр ғана пайдалануға берілген бұл заманы білім ошағында қазір 2.5 астам оқушы тәлім алады. Оның ішінде ерекше білім беруді қажет ететін 54 бала да сапалы оқу үрдісімен толық қамтылған. Ақмола облысындағы шағалалы су қоймасының жағасы күл қоқыстан тазартылды. Мамандар арнайы қайық пен балық аулауға тыйым салынған торларды іздеп тауып сыртқа шығарды. Тұрмыстық қалдықтарды жинауға 100-ге тарта адам атсалысты. Игі шара Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында ұйымдастырылды. Шағалалы су қоймасы облыс орталығының дәл іргесінде орналасқан, аумағы 439 гектарды құрайды. Жазғы уақытта мұнда демалушылар көп келеді. Балық аулап тынығуға болғанмен суға түсуге тыйым салынған. Экологиялық акцияда еріктілер де ерекше белсенділік танытты. Олар су қоймасының жағасын 3 текше метрге жуық қоқыс жинады. Жастар қоршаған ортаны күтіп ұстаудың және де экошараның маңыздылығын жақсы түсінеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
3: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулетта операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдіраш.

Орындалған Кара Караев, шекті оркестрген ұлған үш миниатюра циклынан қыздар бия. Орындаған Дүрксой жастар камералық оркестра, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепианода орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

Орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсынан «Половецкие пляски». Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Медиа мектеп 5-ші маусымын аяқтады. Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияға құжат қабылдау басталды. Алматыда 2-ші халықаралық Ариран вокалистер байқауының финалы өтті. Солтүстік Қазақстан облысында таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан телерадиокорпорациясы медиа мектеп жобасының 5-ші кезеңін қорытындылады. Бұл жай ғана жоба емес. Мамандығын медиа саласымен байланыстырған студенттерге өте үлкен мүмкіндік. Корпорацияның білікті мамандары тегін оқытып, медиа саласының қыр-сырын үйретті. Үйретіп қана қоймай, көзінде от жанып тұрғандарын жұмысқа да қабылдайды. Биылғы маусымның басты жаңалығы спорт комментаторларын даярлау бағытының ашылуы. Жас таланттар Қазспорт арнасында тәжірибе жинап, кәсіби комментаторлардан тікелей дәріс алды. Жобаға қызығушылық жыл сайын артып келеді. Биыл медиа мектепке 300-ден астам өтініш түскен, бірақ солардың тек 52-сі ғана іріктеуден өтті. Өйткені мұнда диплом емес, талант пен талпыныс сыналады. Жарты жыл ішінде іріктелгендер тегін тәжірибеден өтіп, телевизияның нағыз ас үйін көрді. Жай көріп қана ма, эфирге шығып, мәтін жазып, монтаж жасап, тіпті шараларға бақ өкілі ретінде де қатысу мүмкіндігіне де ие болды. Медиа мектептің биылғы түлектерін мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат комитет төрағасы Әлшер Қуатлы арнайы келіп құттықтап, түлектерге сертификат табыстау рәсіміне қатысты. Камерадан қорықпайтын, эфирден қашпайтын, қоғамға ойын ашық жеткізе алатын жаңа буын қалыптасып келеді. Ал Қазақстан телерадиокорпорациясының медиа мектеп жобасы сол буынның медиадағы алғашқы баспалдығына айналды. 2026 жылға арналған мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды тағайындау конкурсына құжат қабылдау басталды. Мемлекеттік стипендиялар отандық мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосқан мәдениет пен өнер қайраткерлеріне тағайындалады. Бұл қолда өнерпаздардың кәсіби шеберлігін арттыруға, еліміздегі мәдениет және де өнер саласының дамуына ықпал етіп қана қоймай, тың идеялар мен жобалардың іске асуына септігін тигізеді. Байқауға мәдениет және өнер саласының өкілдері қатыса алады. Құжат қабылдау осы жылдың 1 тамызына дейін жалғасады. Алматыда 2-ші халықаралық Ариран вокалистер байқауының финалы өтті. Ауқымды жоба кәсіби әншілік өнер дамытуға және де дарынды жастарды қолдауға бағытталған. Фестивальде Қазақстан Корейлер қауымдастығы Республикалық академиялық Корей театрының қолдауымен ұйымдастырды. Биыл байқауға 75 өтінім түскен. Өнерпаздар шетелдің 5 елінен келді. Нәтижесінде 9 финалист анықталды. Вокалистер қазақ, корей, орыс және де ағылшын тілдерінде шығармалар орындап, Қазақстанның басты сахналарында өнер көрсету мүмкіндігіне таласты. Байқаудың мақсаты Орталық Азия елдері арасындағы мәдени диалогты нығайту, дейді ұйымдастырушылар. Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданының тұрғындары көшеттерге гүл егіп, елді мекенді қоқыстан тазартты. Таза Қазақстан экологиялық акциясын Аманат партиясының өкілдері ұйымдастырды. Тұрғындармен қатар шараға мемлекеттік қызметшілер, білім саласының мамандары қатысып, бірліктің үлгісін көрсетті. Көктем басталғалы Тимирязев ауданында 2400 түп көшет, 50 мың талдан астам гүл егілді. Жыл басынан бері 7 мың тоннаға қоқыс шығарылды. Ауданда Таза Қазақстан акциясы жүйелі түрде ұйымдастырылады. Әр сенбілікке 100-ден астам адам қатысады. Ұйымдастырушылар игі іс жыл бойы жалғасын табады, дейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші миминорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2-ші концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тебенихин, сүйемелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перт Сұлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Қамар сұлу операсынан екінші көрініске кіріспе бие. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испанбия, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Қобыз. Шекті шертпелі музыкалық аспап. Сібір, Орта Азия, Волга өзені бойы, Кавказ халықтарының арасында осы күнге дейін сақталып қалған ең әйгілі аспаптардың бірі. Әр халықтарда бұл аспаптың өзіндік атауы баршылық, бірақ олар өзара құрылысы, реттелу және ойналу үлгілері арқылы ұқсас. Қазақтың қобызы ұзақ уақыттан бері қасиетті аспап болып келеді. Қобызда тек бақсылар ғана ойнайтын. Адамдар осы аспаппен оның иесі сыйқырлы күшке ие және адамның тағдырына әсер ете алады деп сенді. Шамандар қобызды әртүрлі магиялық сиқырлы бұйымдармен безендіретін. Үкінің қауырсындары, металл пластиналар, құстардың бейнелері. Осының барлығы музыка ойнағанда қозғалысқа түсіп, ал қобыздың ішінде құпия түрде орналасқан айна барша айналаны қамтитын. Аңыз бойынша қобыз және қобыздың үні жын перілерді, аурулар мен тіпті өлімнің өзін қуатын. Қобыздың пайда болуы Қорқыт туралы философиялық аңызға байланысты. Оның есімі көптеген түркі тілдес халықтарға ортақ болып табылады. Қазақ аңыздарында Қорқыт жалған өмірдің қысқалығы мен өлімнің адам өмірін жалмайтындығына наразылық білдіріп, мәңгілік өмірді аңсағандығы туралы айтылады. Қорқыт данышпан еді. Қорқыттың пікірін жұрт сыйлайтын, ал оның ой толғамдарын ерекше аспеттеп қадірлейтін. Кейбіреулер оны пайғамбар десе, екіншілер оны бақсы, сәуегей деп атады. Жеке бір аңыз бойынша Қорқыт ұзақ уақыт бойы музыкалық аспап жасаумен айналса. Бір күні ұйықтап жатқан кезінде періштелер оған аян береді. Ағаш аспапты түйенің жүніне орап, аттың қылынан ішек жаса деп белгі береді. Қорқыт түсінде көрген аянды бұлжытпастай орындайды. Сондықтан жаңа аспапта таңғы жайып еліктірер әуенмен ойнай бастайды. Содан бері бұл аспап Қорқыттың қобызы деп аталып кетеді. Қобыз жекелеген бір ағаштың бұтағынан жасалып, яғни арша, үйеңкі, қарағай ағаштарынан жасалатын. Аспап үш бөліктен құралған: басы, ортасы және аяғы. Ал оның негізі төменге тартылған ашық кесесінді құралды. Аспаптың төменгі бөлігі терімен қапталған, оған тек бекітілген. Қобыздың шектері үшін аттың қылын пайдаланатын. Ішегі екеу. Қобызшылар ішекті ысқымен тартып ойнайды, оны доғал тектес қылып жасайды. Аспаптың екі жағына аттың қылын тартып, оны түйе жүнінен жасалған қатты жіппен тартатын. Сыртқы түрі жағынан садақты еске түсіреді. Қобыз үнінің ерекшелігі мен дыбысталу жиілігі көбінесе ысқының ішекті тарту күшіне байланысты болып келеді. 402 ат қылынан оралып жасалған қобыздың екі ішегі бір тұтас гамма обертондарын ойнап шығаратын. Сондықтан қобыз күйлер үшін келесідей сипаттарды атауға болады: қасқырлардың ұлуы, аққудың ащы дауысы, жылқының шабысы, атылған жебенің дыбысы. Сондай ақ қобыз дәстүрі жыраудың эпикалық шығармашылығына байланысты болып келеді. Көшпенді ортада олар өте ерекше орындарда тұрды. Жыраулар ханның ордасында жүріп, әскери және саяси кеңесшілер міндетін атқарды. Хан мен батырдың ерлігін жырлады. Бірте-бірте эпикалық шығармаларды орындау өнері жыраулардан ақын-жыршыларға ауысты. Ал жыр дастандарды халыққа жеткізуде домбыра да таптырмас аспапқа айналған.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан мелодия, скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада ресми тілдің соқырлар трагедиясының премьерасы өтті. Қазақстандық артистер шетелдіктер алдында шығып, ұлттық музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Жамбыл облысында қазақтың ұлттық тағамдары халықаралық деңгейде дәріптелді. Қарағанды қаласында дәстүрлі сурет байқауының жеңімпаздары анықталды. Бұл туралы толығырақ премьер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Астанада әйгілі бельгиялық жазушы, драматург Морис Метерлинктің «Соқырлар» трагедиясының премьерасы өтті. Елорда жұртшылығына оны «Қанаттылары» инклюзивті театрының ұжымы тарту етті. Символизм бағытында жазылған классикалық шығарманы сахна тілінде лайықтаған режиссер Нұрсұлтан Қалкенов. Спектакльде адамзаттың жалғыздығы, ақиқатты іздеуі мен тағдыр алдындағы қорқынышы баяндалады. Пәлсапалық мәні терең қойылымға бас аяғы 16 артист қатысқан. Олардың қатарында құлақ мүкістігі және де көзі нашар көретін жандар бар. Осылайша өнерде шегара жоқ деген тәмсілді театрдың қыз жігіттері тағы бір мәрте дәлелдеді. Шәмшінің әндері Люксембург көшелерінде шырқалды. Қазақстандық артистер шетелдіктер алдына шығып, ұлттық музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Люксембург батыс Еуропада орналасқан шағын, бірақ өте ауқатты мемлекеттердің бірі. Ол Бельгия, Франция мен Германия елдерімен шектеседі. Мұнда әлемнің әр қиырынан миллиондаған туристер ағылады. Қала орталығындағы тарихи орын Плацдарм алаңы жанынан өтіп бара жатқан халық бұл күні ерекше флешмобтың куәсі болды. Шетелдіктер кілт тоқтап, артистердің өнеріне тәнті болып, құрмет-қошемет көрсетті. Естелікке видео мен фотоға түсіріп, қай мемлекеттің өнерпаздары екенін сұраумен болған. Фольклор ансамбль ұжымы оларға арнап ән де шырқады, би де биледі, күй тартып, жырдан да шашу шашты. Жамбыл облысында қазақтың ұлттық тағамдары халықаралық деңгейде дәріптелді. Нөмір 9-шы Меркі колледжінде жұмыс мамандықтарын насихаттау аясында алғаш рет дәм мен дәстүр байқауы өтті. Сайысқа еліміздің 5 өңірінен бөлек Қырғызстан мен Өзбекстаннан 19 студент қатысты. Олардың барлығы кәсіптік бағытта білім беретін жоғарғы және орта оқу орнында аспаз технолог мамандығында оқиды. Қатысушылар байқау шарты бойынша алдымен ет асу, көмбе нан пісіру және де дәнді дақылдардан түрлі тағам жасау бойынша сынға түсті. Ал қазылар алқасы ет асу кезінде қазанға құйылатын су мөлшерінен бастап, қамырдың қалыңдығы мен оттың қызуына дейін жіті қадағалады. Сондай-ақ сайыс сарапшылары асылған етті қонаққа тарту мәдениетімен де мән берді. Атырауда өңірлік сурет байқауының жеңімпаздары марапатталды. Дәстүрлі байқауды облыстық экология департаменті 5-ші маусым дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні қарсаңында ұйымдастырған. Биыл байқауға облыстағы арнайы мектеп-интернаттар, оңалту орталықтары мен балалар ауылының тәрбиеленушілері қатысып, табиғатты қорғау тақырыбында 40-ға жуық сурет ұсынды. Нәтижесінде 11 оқушы дипломдар мен арнайы сыйлықтарға ие болды. Қарағанды қаласында да дәстүрлі сурет байқауының жеңімпаздары анықталды. Таза Қазақстан акциясы аясында өткізілген сайысқа 30-дан аса қатысушы өз жұмысын ұсынып, үздіктер анықталды. Қатысушылардың арасында мектеп оқушыларымен қатар балалар үйінің тәрбиеленушілері де бар. Сайыс келер жылда жалғасын таппақ. Ерекше байқау баланың қиялын дамытып, шығармашылық серпін береді, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, apre la faccia.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
3: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда грек халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық сопраналардың бірі Мария Каллас туралы әңгімелейтін боламын. 1923 жылдың қысында Нью-Йорктегі грек мигранттары Георгиос және Евангелия Калегрополус тоңғыш ұлдарының дүниеге келуін

Тұңғышының ұл бала болатынын оларға дәрігерлер емес, картамен болжайтын астрологтар айтқан еді. Сөйтіп 1922 жылы жазда іш сүзегі ауруынан қайтыс болған ұлының орнына байқұс жұпта қыз бала дүниеге келді. Қыз бала Мария Анна Сесилия София Калигропулус ретінде шіркеуде шомылдыру рәсімінен өтті. Бірақ ол бүкіл әлемге 20-шы ғасырдың ең ұлы опера әншілерінің бірі Мария Каллас ретінде танымал. Оның анасы әрқашан музыканы жақсы көретін, бірақ онымен айналысатында ерекше дарынды болған емес. Бірақ ол музыкаға деген қабілетті екі қызының, Марияның да оның әпкесінің де бойынан бірден байқады. Ол қыздарының сәтті музыкалық мансап құруын армандаған сонша, ол ешкімнен тіпті қыздардың өздерінен де мұны қалайсыңдар ма деп сұрамады. Алдымен оларға пианола сатып алды, содан кейін үйде фонограф пайда болды. Мария 7 жасқа толғанда қыздар фортепианодан сабақ ала бастады. Мария кішкентай кезінде өзінің талантымен отбасын, көршілерін және балалар ән байқауының төрешілерін шынымен таң қалдырды. Үлкен қызы Синтия бұл жағынан анасына көбірек тартқан еді. Әкесі мамандығы бойынша фармацевт еді, жақсы ақша тапты және қыздарының қосымша сабақтарын төлей алды. Бірақ ол олардың алдымен мектепті бітіруін, содан кейін ғана музыкалық мансап туралы немесе кез келген басқа нәрсе туралы ойлануын қалады. Ал анасы ештеңе тыңдағысы келмеді. Оның өктемі отбасында ақша азая бастаған, елдегі ұлы депрессияның басталуымен де әлсіреген жоқ.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1924 жылы Калигропулстар өз ата тегін американдық құлаққа жағымды естілетін Каллыстарға ауыстырды. Олар уақытылы тамақтанып және жаңа киім сатып алмаса да, бірақ анасы Евангелия оларға фортепиано сабақтарынан бас тартуға мүмкіндік бермеді. Уақыт өте келе күйеу жұмыссыз қалып, отбасы арзанырақ пәтер іздеп бір пәтерден екінші пәтерге көшсе де, қыздарының музыкалық білім алуына ақша үнемі болатын. Дегенмен Евангелия ақштағы кедей өмірінен шаршап, Грекияға оралуды ұйғарды. 1936 жылы Рождество қарсаңында үлкен қызы Афинаға кетті. 1937 жылдың ақпанында Евангелия және Мария да Грекияға оралды. Әкесі Нью-Йоркте қалды. Осымен олардың бір отбасы ретіндегі тарихы аяқталды. Неке бұзылып, анасы мен қыздары отанына оралған бойда қайтадан Калигропулус болды. Евангелия Грекияға нақты мақсатпен келді: қыздарының мансабын құру. Оның бұрынғы күйеуі мұны ең алдымен өзі үшін жасағанына сенімді болды. Бастапқыда бәрі Евангелияның жоспарына сәйкес жүріп жатты. Ол бұрынғы күйеуінен айына 100 доллар көлемінде алимент алды. Бұл Афинада жақсы өмір сүруге жеткілікті болды. Және үлкен қызына фортепиано мұғалімін жалдады. Стресті тәтті кәмпиттермен басып, артық салмақпен күресетін 14 жасар Мария есімді өзіне сенімсіз жасөспірімді тәрбиелеуде анасы біраз қиыншылықтарға тап болды. Ол тіпті Марияны ұлттық консерваторияға тыңдауға әкелгенде де алдады. Онда жастарды талантына қарамастан тек 16 жастан бастап қана қабылдайтын. Дегенмен Марияның таланты бір басына жетерлік еді. Рас, олар мұны басқа консерваторияда, яғни Афина консерваториясында түсінді. Ондағы тыңдалымдарда Марияны испандық опера дивасы Эльвира де Идальго байқады. Ол қыздың талантына таң қалғаны сонша Мария тегін оқуға қабылданды. Ал испандық опералық дива оның жеке тәлімгері болды. Ол алғаш рет жас әншіге музыка сабағы ауыр жүк болмайтынын, керісінше рахат әкелетінін көрсетті. Ол Марияның нағыз досы болды. Дәл осы мұғалім өзіне сенімсіз қызды бүкіл әлемге танымал опера дивасына айналдырды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Мария Калластың шытырман өміріне салтанат пен атақ-даңқ әлде қайда кейінірек келді. Осы арада Грекияға соғыс оты келіп, Америкамен байланысын үзіп, анасын алимент алуға мүмкіндігінен айырды. Евангелия мен оның қыздары көшеде қалудың алдында тұрды. Мен сендерді жай ғана дүниеге әкелмедім, мен сендерге өмір бердім, сондықтан мені қолдауларың керек, деді Евангелия қыздарына. Сәтін салып, үлкен қызы отбасына біраз ақшалай көмектескен жүк тасымалдаушы магнатқа үйленді. Марияның пайдасы аз болды. Ол консерваторияны тастады, тіпті мұғалімдердің бірі оны зорламақ болды. Мұндай жағдайда ананың реакциясы әдетте Мария күткендей болмады. Өкініштісі оның сәтті болмағаны, онда біз оны саған үйленуге мәжбүрлейтін едік, деді Марияның анасы. Ең сорақысы, Евангелия өзі жезөкшелікпен айналысып, тіпті Марияның пәктігін басқыншыларға сатуға тырысты. Ол әрине қарсылық көрсетті. Бұл қылығы анасын тек ашуландырды. Бірақ соңында Марияны бұл жағдайдан тек таланты ғана алып шықты. Ол 3 айда үйге келген итальяндық солдаттардың әңгімелерін тыңдап, итальян тілін үйреніп, отбасына қосымша азық-түлік алу үшін оларға ән айта бастады. Содан кейін бұрынғы мұғалімі Эльвира де Идальго Марияны Афина операсына жұмысқа алды. Сөйтіп мұнда оның опера әншісі ретіндегі мансабы басталды. Бұл жұмысы бірінші кезекте соғыс сүйемелдеуімен болса да, алғашқыда тұрақты табыс көзі болды. Ал оқуын бітіргеннен кейін Мария ақшыға қайтып кетті. Ол кеткеннен кейін анасымен қарым-қатынасы үзілді. Кішіпейіл өнер адамдары бай бола салысымен не істейтінін білесің бе? Алғашқы айдың өзінде олар алғашқы табыстарын ата-анасының үйін жабдықтауға жұмсап, оларды сәнді заттармен еркелетеді. Сенші, Мария, деп бірнеше жылдан кейін Евангелия өмірге келуін еш күтпеген қызына жазды. Мария әрине бұл хаттарға жауап бермеді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Америкаға барған Мария Нью-Йоркты бағындыра алатынына сенімді болды. Өйткені ақш мүмкіндіктер еледі. Ол өзінің қабілеттері мен талантына күмәндануды тоқтатты және Афинада оны шайқап үлгерген атақ даңқтың бірінші толқыны Америкадағы оның мансабына жаңа қарқын берер деген сенімін нығайтты. Бірақ мұхиттың арғы жағында оны көптеген тосын сыйлар күтіп тұрды. Олардың біріншісі әкесі еді. Ол Америка Құрама Штаттарына келген лайнерлердің бірінің жолаушылар тізімінен оның есімін көріп, қызымен кездесуге келді. Бір-бірін 8 жыл көрмеген олар көз жастарын тия алмай, бір-бірін құшақтап бірнеше минут тұрды. Америка Құрама Штаттарындағы ұлы депрессия артта қалған кез еді. Содан әкесі Джордж дәріханасын қайта ашты. Ал оның қызы ақыры үйге оралып, әкесінің қасында болды. Көптеген жылдар бойы қиындықтар мен сынақтардан кейін ол достарымен алаңсыз уақыт өткізіп, тойып тамақтанды. Мен Америкаға оралғанда ұзақ уақыт бойы тамақ ішпеген адам сияқты аш болдым. Мен тамақ көрсем болды, жей бердім деп есіне алды Мария кейінірек сұхбаттарының бірінде. Бірақ ол ұзақ уақыт жұмыссыз отырғысы келмеді. Мария Метрополитен операсына тыңдалуға ұмтыла бастады. 1945 жылдың соңында ол жергілікті гангстер опера әуесқойы және опера әншісі Луиза Казелоттидің күйеуі Эдвард Барагозимен танысты. Мария оған арнап ән айтты. Оған оның дауысы ұнады, бірақ техникамен әлі де көбірек жұмыс қажет деп сендірді Барагози. Бұл үшін Мария Казелоттиге барды. Ол Барагозидің пәтерінде оның әйелінен вокалдан сабақ алды. Бірақ Мария Метрополитен операсында рөл алудан бас тартқысы келмеді. Барагозидің тыңдалымы әйгілі итальяндық опера әншісі Джованни Мартинеллидің алдындағы қойылымға ұласты. Ол да Марияға одан әрі оқуға кеңес берді. Одан кейін бір кездері ұлттық операда жарқырап, қазір Метрополитен операсында өнер көрсетіп жүрген грек операсының опералық басы Никола Москонаға барып кеңес сұрады. Бірақ ол да Марияға көмектесе алмады. Ақыры ол бәріне өз күшімен қол жеткізуге шешім қабылдады. Армандаған операсына үнемі қоңырау шалу арқылы ол ақыры тыңдалымнан өтті. Ол тіпті өте қарапайым болса да келісім шарт алды. Опера менеджері жас әншінің сұныстан бас тартып жатқанын естігенін елестетіп көріңізші. Мария оны өз талантына лайық емес деп санады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Уақыт өте келе Мария мен көңіл жарастырып үлгерген Барагоси Метрополитен операсынан гөрі өзінің жеке операсын құруға шешім қабылдады. Турандот операсының премьералық қойылымы 1947 жылдың 6 қаңтарында Чикагода өтеді деп жоспарланған болатын. Ал ондағы басты рөлді Мария орындауы керек еді. Бірақ премьера әуелі бір аптаға, кейін тағы бір аптаға шегерілді. Ал 27 қаңтарда Барагози компаниясы банкротқа ұшырап, операның таратылғанын жариялады. Қаланың театрлық беделін сақтап қалуға тырысып, Турандот қайырымдылық көрсетілімін ұйымдастырған Чикаго опера театрының ізгі ниеті болмаса, Марияның мансабы өрлеу қоймас еді. Бірақ ол сәтті өнер көрсетіп, американдық жұртшылықтың алғашқы мойындауын алып та үлгерді. Дәл осы уақытта Верона фестивалінің көркемдік жетекшісі Джованни Дзенателло Нью-Йоркте Джаконда операсына сопрано іздеп жүрген болатын. Мұны естіген Каллас оған арнап тыңдалым жасады. Ал Дзенателло болса, енді ғана жарқырап келе жатқан жұлдызға әр спектакль үшін $60 төленетін келісім шарт ұсынды. Ал Барагози оның алғашқы агенті болды. Келісім шартқа 1947 жылдың маусымында қол қойылды және сол күні Мария Еуропаға аттанды. Келісім шарт бойынша Мария агентке барлық табысы мен кірісінің 10%-ын беруі керек еді. Кейінірек Калластың сүйіктісі болған Барагози оны оған құқығы бар барлық комиссияларды бермеді деп айыптап сотқа берді. Жұртшылықты бұған көбірек көндіру үшін ол әншінің оның некесін бұзуға тырысты деп айыптап, оған жазылған махаббат хаттарын жария етемін деп қорқытты. Осылайша Каллас ақшасынан ғана емес, алғашқы махаббаты туралы елесінен де бір мезетте айырылды. Әлбетте Каллас сынды опералық диваның шығармашылығын бір бағдарламаға сиғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Адаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo. Lo schiamazzo va crescendo. La
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Александр Власов. На стихи Александра Пушкина романс «Фонтану Бахчисарайского дворца» орындаған Әлібек Тінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына арналған рухани еске алу кешіне шақырады. Алматыда 2026 фестивалі тыңдармандарды әлемдік премьерамен қуантты. Сырдария ауданында таза өлке таза аула шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі Қазақтың көрнекті күйші домбырашысы, Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, күйші-композитор Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына арналған рухани еске алу кешін өткізеді. Қаршыға Ахмедияровтың шығармашылық ғұмыры Құрманғазы атындағы оркестрмен тығыз байланысты. Ол 1967-1991 жылдар аралығында оркестр құрамында домбырашы, кейін концертмейстер, жеке домбырашы және де дирижер қызметтерін атқарып, ұжымның шығармашылық дамуына зор еңбек сіңірген. Күй өнерінің терең табиғатын ерекше орындаушылық шеберлікпен танытқан өнер иесі оркестрдің орындаушылық мәдениетінің қалыптасуына және де ұлттық музыканың кеңінен насихатталуына үлкен үлес қосты. Қаршыға Ахмедияров, Құрманғазы, Абай Толғау, Нарын, Атамекен, сондай-ақ Ақжайық, Атырау, Шамғон Ақжелең, Би, Қуаныш, Күй Ұран сынды 50-ден астам күйдің авторы. Сонымен қатар Шашақты Найза, Шалқар Күй, Атырау атты күйлер жинақтарын жарыққа шығарып, қазақ күй өнерінің алтын қорын толықтырды. Мерейтойлық кеш аясында Қаршыға Ахмедияровтың таңдаулы күйлері орындалып, оның ұлттық музыка өнеріндегі орны мен Құрманғазы оркестрінің тарихындағы шығармашылық жолы кеңінен насихатталады. Бұл тағылымды кеш қазақ күй өнерін биік деңгейге көтерген дара тұлғаның рухани мұрасына көрсетілген құрмет әрі ұлттық өнер сабақтастығын дәріптейтін маңызды мәдени

0: кеш. Алматыда 20-шы ғасыр музыкасы мен қазіргі заман композиторларының шығармашылығына арналған 3-ші 2026 фестиваль ұйымдастырылды. Дәстүрлі түрде өтетін фестиваль бағдарламасы әлемдік музыка өнерінің жауһар туындылары мен қазіргі композиторлардың шығармаларын қамтыды. Кеш шымылдығы Төлеген Әбдірашев атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауындағы Густав Малердің нөмірі 6-шы симфониясымен ашылды. Фестивальдің екінші күні Клод Дебюсси мен Белла Бартоктың шығармалары орындалды. Музыкалық кеш барысында тыңдармандар Тау шығармасының екінші және үшінші бөлімдер әлемдік премьерасына куә болды. Айтулы оқиға қазақ музыкасындағы жарқын сәттердің біріне айналды. Айта кетейік, 2026 фестивалі өткен ғасырдың музыкалық мұрасы мен бүгінгі заманның жаңашыл үнін тоғыстыратын бірегей жоба. 3 жыл ішінде фестиваль еліміздегі академиялық музыка өнерінің дамуына жаңа серпін берген мәдени алаң ретінде қалыптасты. Қызылорда облысы Сырдария ауданында «Таза өлке, таза аула» экологиялық акциясы өтті. Шараға қатысушылар тағзым алаңын қоқыстан тазартып, арық бойындағы өскен шөптерді шапты. Қыз-келіншектер жаяу жүргіншілер жолын сыпырып, айнала мұнтаздай тазаланды. Жалпы сырдариялықтар «Таза Қазақстан» эко-акциясына әрдайым үн қосып, туған жерді көркейту, көгалдандыру жұмыстарына белсенді қатысып келеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Маусымның 2-сі мен 7-сі аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Елордалық жастар театры маусымның 2-сі күні «Суперизаты» қойылымын ұсынады. Ганс Христиан Андерсеннің «Суперизаты» ертегісі тек балалар ғана емес, ересектер үшін де ерекше қызық һәм айтар ойы тағылымы бар туынды. Су патшалығының ханшайымы жер бетінің ханзадасына ғашық болып, соның жолында өз өмірін түбегейлі өзгертуге, су перизатынан адамға, сұлу бойжеткенге айналуға бел буады. Бір-біріне керегар екі әлем иесінің басынан кешкен таңғажайып тағдыры кішкентай көрермендердің танымын бір сәтке де бей жай қалдырмайтыны сөзсіз. Ал Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында маусымның 2-сі күні «Ертегі түннің әуені» қойылымы сахналанады. Бұл ерекше қойылымда музыкалық ансамбльдің сүйемелдеуімен әлемдік хиттер мен классикалық музыканың әуені арқылы әр түрлі ертегілер баяндалады. Шығарма балаларды ертегінің сиқырлы әлеміне жетелей отырып, олардың қиялын дамытып, ой өрісін кеңейтеді. Сонымен қатар қойылым музыкалық талғамды шыңдауға үлес қосады. Себебі балалар танымал әуендер мен классикалық шығармаларды тыңдау арқылы өнерді тереңірек түсіне бастайды. Сан алуан кейіпкерлер мен әуезді әуендер көрермендерді баурап алып, ертегіден алынған құндылықтарды өмірмен байланыстыруға мүмкіндік береді, дейді театрдағылар. Келесі күні, яғни маусымның 3-ші күні дәл осы театр сахнасында «Қызыл орамалды шынарым» драмасы қойылады. Қырғыз халқын күллі әлемге танытқан адамзаттың Айтматов атанған Шыңғыс Айтматовтың қалам тербеуге негіз болған махаббат тақырыбы әр қашанда өміршең. Ойда жоқта кездесуден басталған таныстық үлкен махаббатқа ұласады. Қойылымда сезім мен намыс сынға түсіп, бастарына бейуақ бақытсыздық орнаған жандардың өмірі баяндалады. Сүйіспеншілік, адалдық, сыйластық, достық, көрелмаушылық, жауапкершілік, қамқорлық сынды тақырыптар қозғалатын лирикалық драмада нәзік сезім, ішкі мұң жатыр. Спектакль өмірдегі ұмытылмас, жүректің түкпірінде терең сақталған қимас махаббатты әспеттейді. Жас көрермен музыкалық театры маусымның 3-ші күні «Ғашық жүрек» поэтикалық музыкалық қойылымын ұсынады. Спектакль Мұқағали Мақатаевтың ой арманынан, жан сарайынан, ішкі танымы мен толғанысынан туған өлең жырлары мен әндеріне құрылған сахналық қойылым. сонымен бірге отан ана мен табиғат ананың болмыс бітімін арқау еткен махаббат пен ғадауат, ғашықтық пен достық, жақсылық пен жалғандық секілді сан қырлы тақырыптарды суреткерлікпен жырлай білген тұлғаның өмір хақындағы ой толғамы іспеттес. Поэтикалық музыкалық қойылым жырға іңкәр көрермендерді руханият әлемімен тілдестіріп, олардың жүрегіндегі адами құндылықтарды байытып, оқылатын өлеңдердегі тақырыптар мен орындалатын әндердегі оқиғаларды жас көрерменнің көкірегіне тоқып, санасына сіңіреді. Астана опера театрында маусымның 4-ті күні Опералия халықаралық фестивалі аясында Талғат Мұсабаев шақырады концерт өтеді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері баритон Талғат Мұсабаевтың шығармашылық қызметіне 25 жыл толуына арналған музыкалық кеште опера солистері, Астана опера хоры және симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетеді. Бағдарламада отандық және шетелдік композиторлардың операларынан ариялар мен сахналық көріністер, сондай-ақ әртістің орындаушылық шеберлігін жан-жақты паш етуге мүмкіндік беретін камералық репертуар шығармалары орындалады. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 5-ті күні Күлбикеш ертегісі қойылады. Классикалық ертегінің желісі бойынша құрылған бұл спектакль балаларға арналған шытырман оқиғалар мен сиқырлы дүниенің қақпасын ашады. Қойылым жомарттық пен мейірімділік, әділдік пен үміт, армандарды жүзеге асыру секілді маңызды тақырыптарды қозғайды. Спектакль балаларды қиял әлеміне саяхаттауға, моральдық ұғымдарды түсінуге, өз армандарына жету жолындағы батылдық пен табандылықты сезінуге шақырады. Кішкентай көрермендер әдемі киімдер, сахналық көркем атмосфера, көңілді музыка арқылы Күлбикештің ғажайып өміріне куә болады. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында маусымның 5-ті күні Ортеке қойылымы ұсынылады. Ортеке қазақ халқының ежелгі қуыршақ өнері. Онда ағаш ешкі мүсіні домбыраның үнімен жанданып билейді. Қойылымда атаңызға айналған сал сері көрермендерді халық ертегілер арқылы қызықты саяхатқа шақырады. Онда музыка мен ертегілер Ортекенің ерекше өнерімен өріледі. Домбыра, қобыз, сыбызғы және басқа да ұлттық музыкалық аспаптардың тірі дыбыстары жылулық пен сиқыр атмосферасын жасайды. Ал көрермендер ұлттық құндылықтар туралы біліп, қуыршақтарды билеп, іс-шараның бір бөлігіне айналады. Трансформа өнер кеңістігінде маусымның 6-сы күні ертең соғыс болатын қойылымы сахналанады. Спектакль көрермендерді 1940-41 жылдарға арман мен үмітке толы жастық шақ әлеміне жетелейтін терең әрі тебірентерлік қойылым. Қойылым жасөспірімдердің жеке тағдырлар арқылы арнамыз, адалдық және әділетсіздікпен күрес сияқты уақытқа бағынбайтын маңызды тақырыптарды көтереді. Ал жас сахна театрында маусымның 6-сы күні «Аналар үйі» спектаклінің премьерасы өтеді. Неге перзентханаларда әйелдерді жек көретін адамдар жұмыс істейді? Әйелдер неге әйелдерді жек көреді? Осы сұрақтан басталатын оқиға ковид кезіндегі қатаң карантинге жабық бөлімде өрбейді. Есіктер жабық, жақындар кіре алмайды. Осы тар кеңістікте бәріне әмірін жүргізетін бір ғана адам бар. Тағдырдың өзі әйелге деген көзқарасын өзгерткен бас медбике. Оның әр сөзі мен шешімі біреудің тағдырын өзгертуі мүмкін. Бір палатада әр түрлі тағдыр иелер жиналған. Бірі қорқынышпен, бірі үмітпен, енді бірі шарасыздықпен келген. Әрқайсысының ішінде тек сәби емес, жасырын сыр, ауыр естелік, айтылмаған шындық жатыр. Осындай тар кеңістікте үміт пен қорқыныштың арасында бәрін бір ғана сұрақ мазалайды. Әйел әйелге шынмен жау ма, әлде ең соңғы үміт пе? Және ана болу бақыт па, әлде сынақ па? Режиссері Фархат Молдағали. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, номер 17 және 18 прелюдиялар, опус 28, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.